שחוקם יש לך כמון, אקג'וקות ג'שטאב ארוג, ארול יש ג'ית שאום לך כוח יסוס, לך נסנטה מריח, אקג'וקות שרבין קילנך, מוקו חלן חלן, תליש עולה, בחון שיש עולה, נחשקוון. שחוקן, חונק הקראטל, אקג'וקות ג'שטאב ארוג, ארול נשראין שוקה לך כוח יסוס, האן נקטו תיחוק, רחלל סליח חון כבל. שחוקן נחסלי חון כעמוקאין. חפצה ככבי לירושתן לך כוח, חונק עקי, כנקו חון כעמוקח, שתיחוק סליח חון כבל. חפצק לרושתן לחקו דיוס, ששקבה אחגי לחקו חסוס, חודשנרו כשקי שחרי לסנטה פאוסטינה, נחקשקי שאיצח לרושתן לחקו, ששבן לרוצ'צ'עות, ששבן לחון כבל, הוגה נחסה לחון כמוקאין. חפצק אחגי לרושתן לחקו דיוס, שוקרי לחון כבל.